na mine na wo basi wo bitia sia se me bokwa me na di do nyame dodo do nyame aba na wo basi wo hey.

na fo on sa ni ma ya wa ma ama wa ni be won ni ya wa wa so na ti as na ti as da da da da na wu je wa ku a en na a cha fo on so wa ni wa na ba yo ba chi e o dia